je kochi ta gaga ku na dovile na pa ho chono ga do ga vi he chile ga hla khum mi o do to la vi je yu je kochi le ga hla cha la khum mi yu je sha je to ge no fu sha vi ya ge do to la vi je ko yu le jan no ta gaga zla do li ko le no fu sha do la da vi ya pa en ga cha u le cha ga ga ta li ko yu aloku da vi no fu mi ta khne vi li ko chi de jo alo na ke ne

tejui chote chomu vi, kata kaluga ako chichi da vima chota. Apia da le ane anu pe halaku. Kana ko da pada maga vi ya eo choga. Mika u halaku. Mika vi biao shan ya jajai. Mika kegi ya kojo. No chihita pada maga vi nima ko ya vi o chota. No yota dono halaku. No kakeku hana. Ko la lo.

No ya eta vinyata kama no sena. Mele le suve kama jona. Le no no da heviku atomati yali. Le no check ka kamedi ka vijami eti gala. Ohoku. Ka medi ka vijami eta kapi likoti jona han.

No ya eta vini hata kama no xe na. Mi le le xiu vi kama jo na. Le, no no da hi vi ku atumati ya li. Le no che ku ka ka me de ka vi ya mi e di ga la. Oho ku, ka me de ka vi ya mi e ta ka bi li ko di jo na han.

lisopa lisomabu aliguan yangai lisopa lisomabu la lengai nunye pushe pido nanye suni pido uzam gua tianyangai yumo yolote a kusu jet yabu suni hama chilatawa yo liso kushe chilatawa nogu yumo yolo gua la lasu nisam gua gua gale dija xiawa tu gale